merkedag, en merkedag. Det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi er kommet til den 19. august, og i dag så er det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil. Feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det er litt. Alle har et kamera i mobilen etterhvert, og det er verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det er bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke er meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke, det er da poteter det jo. Det er potetens dag, og så er det den internasjonale orangutangdagen i dag.

Jeg har den ære, glede, privilegium å ønske deg velkommen til dagens kaffepause. Tror det ikke er mange som åpner døra til en kafé som tenker det, men jeg gjør det. I hvert fall i dag. Jeg har hatt en sånn forholdsvis god start på dagen, egentlig. Og så er det jo sånn at når man våkner en dag, og det ikke er vondt noe sted, det er viktig, og man er glad, så generelt fornøyd, da kan vel slå fast at livet egentlig er ganske godt. Det er det nemlig. Hvordan er det med deg? Alt godt? Du får svare 100% ærlig nå, det er kun du selv som hører svaret. Jeg håper jo at det lener mot godt, eller i alle fall bedre enn hva det var i går, og at det er oppadstigende kurve siden det er onsdag. Vi skal kaste oss ut i både quiz og andre ting etter hvert. Det kommer, jeg skal gi varsel i god tid og så videre, men vi starter med musikken.

merkedag, en merkedag, det en, ja du vet, fritt etter en bussjåfør. Vi er kommet til den 19. august, og i dag så er det flybransjens dag, eller luftfartens dag om du vil, feirer fødselsdagen til pioneren Orville Wright. Jeg vet ikke om man skal markere det med å ta seg en flytur, men du kan jo glede deg til neste gang du skal ut og fly en tur. Ta bilder i så fall, det kan du gjøre i dag, det er litt. Alle har et kamera i mobilen etter hvert, og det er verdens fotografidag i dag. Jeg liker å ta bilder av vann og solnedganger og bygninger og sånn. Ikke så glad i å ta bilder av mennesker, men det er bare fordi jeg ikke får det til å se fantastisk ut. Du kan spise poteter med god samvittighet. Jeg tenker det ikke er meningen at du skal spise potetgull, men hvorfor ikke, det er da poteter det jo. Det er potetens dag, og så er det den internasjonale orangutangdagen i dag.

som hånd i hanske, eller som plommen i egget, som rosin i pølsa, men jeg har aldri sett den, fordi rosin i pølsa, den passer jo ikke. Ja, ok, la oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne, og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradioen.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du skal spille bingo, så du på rett kanal, og hvis ikke, så kan du jo kose deg med den gode musikken. Det ikke feil å lytte på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted du hører på Sørlandsradioen.

2. Tallet 2. Førtitre, fire, tre. Sekstito, seks, to. Førtini, fire, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Trettien. Tre, ein. Nitten. Ein, ni. Tjuesyv. To, syv.

0: Ja, den var feil. Vi bare fortsetter. Det altså to-raderen på spill 3. Siste leste tall, 55.
1: 3. Tallet 3. Sytti. Syv. Null. Sekstifem. Seks. Fem. Syttitre. Syv, tre. Førtifire, fire, fire. Åttitre, åtte, tre. Tjueåtte. To. Åtte. Åtti. Åtte. Null. Femtiseks. Fem. Seks. Sekstiseks. Seks. Seks. Atten. Ein. Åtte. Seks. Tallet seks.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.